0: Pojďme do Egypta, přátelé.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Ramzes II. Bol jedným z najznámejších egyptských faraónov. Keď jeho múmiu v roku 1974 v Egypte napadla plieseň, musela tá múmia odletieť na liečenie do Francúzska. Pred odletom museli ale Egypťania
3: udelať pás.
2: Urobiť čo?
3: Vyfotiť ho.
2: No počkajte, čo mu museli
4: no,
2: urobiť,
4: jo,
2: aby mohol
4: odletieť?
3: Nejakú schránku. Nejakú
4: schránku, no.
2: Ale Tomáš to krásne odpálil.
4: Jako fakt, jo.
2: Aby mohla múmia Ramzesa II. Legálne vycestovať. Vystavili mu úrady oficiálny egyptský cestovný pas. Počkajte, v ktorom bolo uvedené povolanie?
3: Faraón.
2: Ne, ale tak blízko.
3: Král, jo.
2: Povolanie, kráľ.
3: To sú, ježiš, tí úředníci sú fakt kreteni. Nenom u nás, vy.

Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.